0: piccolo.
1: Ma tori bien dur vos foi qui on. Wana mi bendio. Ma da berme. Tata ti. Wa si ye. E na no pei. E vi ai. E no mrei. Papa sa wot mi ni. Ne nya bi bi asse. Papa wa anita free. We be better. Oh dear, what do you mean?